nisam joj donosi cvić jer nisam taki tip. I jasno mi je da nisam kako glumac lip. Ali sam je čuti kako ni jedno drugo. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam mogao učit, opusti sam u škole. A ona je i daje gledala samo ukleh dole. I guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam i daje uz kule reda kjuke. I zaklapa bi se u sobu i kjuće bi uze. Da ne vidu ljudi, ni prolijen su.

jajeta u šlicu jer se stvarno ističem. Ko govno usred punča, ko tip bundi koji se na plaži sunča. Biće da sam neki kurac dok me ljudi tako puše i drkaju da repam, pa mi još na rimu svrše.

Toliko o pisanju ove tiskovine i u pregledu dnevnog tiska za danas kroz program vašeg i našeg radija.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja naših najboljih.

da sam ja Ševčenko, išao bih u vrtiće i posjećivao djecu, pomagao bih građanima i u obnovi zemlje, u svemu bi bio uzor mladima. E, da.